0: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio
1: mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio inda kan saurari wato shirin wani zango a sabara wanda kuma tuni agogon ya da shirshin nan mu yake nuni da cewa karfe 1 saura mintuna 2 da misalin karfe 1 daidai za mu je ga sashin namu na wato 12 za mu je ga sashin namu na labarai da al'amuran da kullum inda za mu kama kula labaran duniya kan midar rotani a harshen Hausa wanda kuma bayan sai da misalin karfe 12:30 daidai za mu je ga kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai